Lyssna på framgången, vad är det där för skit? Lyssna på framgången, supersnöra, slutsnöra, jävla.